0: Sansa! Du er Sansa! Du din mor! Din numse er for store! Bye bye! Luk og rende mig! Rosetta, tag dit korsetta! Din dulle! Nu vil vi være fulde! Rosetta!
1: Dansktop-kanalen. Hygge og god musik.